Mata ki na mama Humaira da ke unguwar Sharada fatan alkari gare ki da kuma fatan kasancewa cikin koshin lafiya da fata ana ci gaba da hutun karshen mako lafiya. Karfe daidai lokaci da kamar idan ambata za a saurari shirin farin jika da tare da Fainusa Balarabe Sawaba da fatan za a yi sauraro lafiya.